0: promises.
1: ဒါကြောင့်တောင်ကျလသမားများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့ကျေလက်ဒီသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ Pressure.
2: လောကလုံးကကျေနပ်ကပိကင်ကာတိဆုံးဆုံးဖို့ကထပ်နေရတာ blow
0: ambition.
3: ဇူဝင်းမှုချင်ဟွာဝိန်အွန်ဒိန
4: ် Three governments, three systems, but one defining test. Can they deliver?
0: Three paths forward. Wednesday on CNA.